Satana che ma. Zanone, zanone, zanone, ma qua le le le le le le bu. Ianna, Ianna, Ianna, Ianna.